Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim strašnje.

0: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada 1000 Ivana. Vi slušate Kupreški radio.
1: Ne kažeš nigdje ćeš kad od kuće odlaziš.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Dobro jutro, Darija.
1: Ja te pozdravljam ko najbolju voditeljicu, Ditija, pa kolega.
0: Kolega, evo, snima nešto u drugoj prostoriji,
1: aha,
0: tu je.
1: Pa, ajde, pozdravljam kolegu, ja ga volim.
0: Oću.
1: I se. Ana, ja pozdravljam jednog Stipu, a nadimak mu je onaj Čondrić. Ako može za njega nešto alkohol, a za moje ako može onaj Marija Lukača koji radi preko 2 miliona posala, onaj nešto od onoga, samo što reci da od onoga Duška Kuliša, ako nešto može novije za njega.
0: Može, može,
1: ako
0: može.
1: Ako ima i ako može od onoga kuneti se pred oltara.
0: Dobro, ići će.
1: Ali eto, mora li ona ima onaj, recimo Ivana keš?
0: Ima, neki dan smo puštali.
1: Ajde, molim te, pusti mi keš.
0: A šta želiš, ovaj, Jasmin Stavros alkohol, jel?
1: A onaj, to sam onaj, za ovoga komšiju naručila.
0: Dobro.
1: Za ovoga komšiju sam naručila, a za njega je onaj ta, a za njega je neke sekune.
0: Dobro, eto. Dobro.
1: Ana, budim pozdravljena, pozdrav mi raš.
0: Oću i ti, imaš pozdrave od nas, Bog.

0: Pitali su tri kardiologa koje piće nikad ne piju i svi su rekli isto. Na rizik od bolesti srca utječu brojni čimbenici, uključujući i ono što jedemo i pijemo, a s jednim pićem, prema kardiolozima, treba biti posebno oprezan. Na pitanje koje piće nikada ne bi pili, tri kardiologa dala su isti odgovor. Visoki krvni tlak ili hipertenzija jedan je od najčešćih i najozbiljnijih čimbenika rizika za mnoga teška stanja, uključujući bolesti srca, objašnjava dr. Chen, interventni kardiolog i medicinski direktor programa za strukturne bolesti srca u medicinskom centru. Ono što jedemo i pijemo može imati veliku ulogu o tome koliko dobro kontroliramo krvni tlak, dodaje. Sva tri kardiologa složila su se da energetska pića su napitak koji bi radije izbjegavali. Idemo prvo poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: Je li može od Mate Bulića Golubice Bijela?
0: Može.
1: Aj, hvala vam, Bog.
0: Bog. Nastavljamo dalje s pričom. Dakle, sva tri kardiologa složila su se da su energetska pića napitak koji bi radije izbjegavali. Energetska pića bogata kofeinom i drugim stimulansima mogu ozbiljno naštetiti srcu. Doktori objašnjavaju da energetska pića često sadrže visoke doze kofeina, što može povisiti krvni tlak i dodatno opteretiti srce. Veće opterećenje srca može dovesti do zadebljanja srčanog mišića i potencijalno do zatajenja srca, kaže. Dodaje da povišeni krvni tlak može ubrzati nakupljanje plaka u arterijama, što povećava rizik od srčanog ili moždanog udara. Ipak, manje količine kofeina do 400 mg dnevno sigurne su za većinu ljudi, kažu kardiolozi. Kofein je najčešće korištena farmakološki aktivna tvar na svijetu i smatra se sigurnim kada se koristi u malim ili umjerenim količinama. Problem je u tome što neka energetska pića sadrže vrlo visoke doze kofeina uz dodane šećere i stimulanse poput guarane, taurina i L-karnitina. Povremena konzumacija energetskog pića vjerovatno neće naštetiti zdravoj osobi, a upozoravaju da redovito ispijanje takvih pića nije dobro za zdravlje srca. Ako tražite napitak koji će vas razbuditi, preporučuje se jedna šalica čaja ili kave dnevno. Čaj ima brojne prednosti, osim toga što podiže energiju, primjerice antioksidanse. S time se slažu i doktori, a čaj ili kava s minimalnom količinom šećera bili bi najbolji izbor, ističu. Idemo mi do iduće poruke. Pozdrav Anici i dragi Ivanu, sanjam Kupres. U nastavku prvo slušamo Duška Kuliša za našu Dariju u Livnu.

0: Još nekome želimo dobro jutro, halo.
1: Halo, dobro jutro, Anica, kjesi ti za to pri telefonu.
0: Slušamo vas, Anice.
1: Ovako, Jaris, poželila se najbolje za vatrne, da im sveti Ivo pomogne, da im bude u pomoći.
0: Dobro.
1: Da pobjede, eto to toliko.
0: Eto, hoćete li neku pjesmu po tim povodom?
1: Pozdrav vama u studiju, se najbolje vam želim. Sad jednu pjesmu ima lišta o Svetom Ivi da im pomogne.
0: Može, može, ići će.
1: Okej.
0: Okay. Bog.

Idemo dalje s porukama. Sretan put svim hodočasnicima iz Uskoplja koji putuju Svetom Ivi u Podmilačije i nekim Bog i Sveti Ivo usliše u njihove nakane i molitve. Može li ona o jajcu? Naravno da može. Evo, slušamo je odmah u nastavku.

0: sine!
1: Ma pusti mi, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neću!

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

šta sam davno posija ispod tvrdo kamena. Kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj bi

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: Ja sam otvori

Na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam.

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.